0: Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Joris Saukāns. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. maijam. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja par cerībām, ka Ukrainas puse rīkosies tāpat. Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā devētās uzvaras dienas svinības. Šonakt Krievija uzbruka Ukrainai ar 11 balistiskajām raķetēm Iskander un 164 droniem, ziņo Ukrainas gaisa spēki. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina ar tālās darbības raķetēm F-5 Flamingo veikusi triecienu militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem Čeboksaros. Tas nozīmē, ka Ukrainas spārnotās raķetes veica vairāk nekā 1500 km lielu attālumu. Latvijā vienkāršosies traktortehnikas, tās piekabju un velkamo iekārtu individuālās atbilstības novērtēšanas kārtība. Valdība šodien atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos noteikumus. Tie paredz vienkāršotas metodes, vizuālās un funkcionālās pārbaudes, kā arī indikatīvos mērījumus. Pārbaudes varēs veikt arī transporta līdzekļa atrašanās vietā, piemēram, saimniecībā. Šāda pieeja ļaušot izvairīties no sarežģītiem un nesamērīgiem testiem, vienlaikus saglabājot drošības prasības. Atzīmējot Eiropas dienu, no 7. Līdz 9. maijam Latvijā norisināsies tradicionālais Eiropas eksāmens. Ik viens aicināts tiešsaistē vietnē esmaja.lv pārbaudīt savas zināšanas par Eiropas Savienību, tās vērtībām un iespējām. Plašāk par to stāsta un piedalīties aicina Eiropas kustības Latvijā ģenerāldirektore Liene Valdmane.
1: Hei, lielie un mazie, sveiciens Eiropas dienā! Eiropas dienā mums ir viena fantastiska tradīcija nu jau 12 gadu garumā – Eiropas eksāmens. Skan nopietni, bet patiesībā tas ir interesants tests, kurā jāatbild uz zinātkāri rosinošiem jautājumiem par visu to, kas notiek Eiropas Savienībā. Un šogad galvenais akcents – interesanti fakti par katru no Eiropas Savienības dalību valstīm. Būs interesanti un labākajiem arī balvas, kā piedalīties www.esmaja.lv, tātad kā Eiropas Savienības māja, bet es saīsinājumā un māja bez garumzīmes www.esmaja.lv. Atveriet 7., 8., 9. maijā, jebkurā sevērtā diennakts laikā un pārbaudiet savas zināšanas. Svinam piedaloties!
0: Studijā bija Juris Saukāns.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Только 8, 9 и 10 мая.
4: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра – Литва, Утина, «Аушерас 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье – до 15 часов.
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, Azaida, kūpināta, 1 kg, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,39 €.
7: Top, top, top!
8: Eiropas diena Daugavpilī – tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot Eiropu un tās dažādību būs iespēja ikvienam.
9: 9. maijā Daugavpils centrālajā parkā Raiņa ielā 69
8: Europe Direct Latgale centrs, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus piedalīties Eiropas svētkos. Izzini Eiropu – kustībā, kultūrā, zinātnē. Eiropas svētkos Daugavpilī – laika kā no pulksten 11 līdz 15, dažādās aizraujošās aktivitātēs varēs iesaistīties ik viens. Sev saistošas nodarbes varēs piemeklēt gan bērni un jaunieši, gan ģimenes. Orientēšanās spēles un sportiski izaicinājumi, iespēja izmēģināt radošās darbnīcas un valodu aktivitātes, pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, iepazīt jaunākās tehnoloģijas un izglītības iespējas, izbaudīt dažādus elektroauto, hibrīdauto un citus mūsdienīgus risinājumus ekspozonā, kā arī baudīt Eiropas mūziku chill zonā un daudzus citus izaicinājumus. Pirmiem 200 dalībniekiem, konkursu uzvarētājiem, būs iespēja iegūt dažādas balvas. Eiropa ir tuvāk, nekā tu domā. Eiropa ir te, atklāj to pats. Izjūti vienotību dažādībā. Tiekamies 9. maijā Eiropas svētkos Daugavpilī. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.
10: Как же хорошо, когда все хорошо.
11: Алиса Плюс.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Līdz 2050. Gadam mājokļu atjaunošana Latvijā prasīs lielus ieguldījumus. Taču katra renovēta māja nozīmē mazākus kopējos izdevumus nākotnē. Mazāku slogu iedzīvotājiem, mazāku spiedienu uz pašvaldībām un ilgtspējīgāku vidi visiem. Tāpēc valsts un Eiropa turpina ieguldīt atbalsta programmās, īpaši domājot arī par mazāk aizsargātām mājsaimniecībām. Energoefektivitāte nav greznība, tā ir ilgtermiņa saprātīga izvēle. Silta māja nozīmē mazākus rēķinus un drošāku nākotni. Lēmums sākas ar tevi.
2: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
3: Манай Латвией ир витамины богата дзервеню гарша он салда меду смаржа. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: 10. maijā Lokomotīvas Speedway stadionā spēcīgākais Vācijas Speedway klubs. Polijas Nacionālās līgas mačā Daugavpils Lokomotīva 10. maijā pulksten 15. tiksies ar Landskrutas komandu Trans Devils. Velni no Bavārijas ir nopietns pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. maijā pulksten 15. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no pulksten 10.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Metal не мусор. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
3: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Tech Auto Latgale. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Tech Auto Latgale. Даугавпилс, Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Eiropas diena Daugavpilī – tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot Eiropu un tās dažādību būs iespēja ikvienam.
6: 9. maijā Daugavpils centrālajā parkā, Raiņa ielā 69, Europe Direct Latgale centrs, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus piedalīties Eiropas svētkos. Izzini Eiropu – kustībā, kultūrā, zinātnē. Eiropas svētkos Daugavpilī – laikā no pulksten 11 līdz 15 dažādās aizraujošās aktivitātēs varēs iesaistīties ik viens. Sev saistošas nodarbes varēs piemeklēt gan bērni un jaunieši, gan ģimenes. Orientēšanās spēles un sportiski izaicinājumi, iespēja izmēģināt radošās darbnīcas un valodu aktivitātes, pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, iepazīt jaunākās tehnoloģijas un izglītības iespējas, izbaudīt dažādus elektroauto, hibrīdauto un citus mūsdienīgus risinājumus ekspozonā. Kā arī baudīt Eiropas mūziku chill zonā un daudzus citus izaicinājumus. Pirmiem 200 dalībniekiem, konkursu uzvarētājiem, būs iespēja iegūt dažādas balvas. Eiropa ir tuvāk, nekā tu domā. Eiropa ir te, atklāj to pats. Izjūti vienotību dažādībā. Tiekamies 9. maijā Eiropas svētkos Daugavpilī. Pasākumu organizē Europe Direct Latgale centrs sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Родные поздравляют сегодня с днем рождения Янину Григорьеву. Янина от мужа, от сына, от внука. Пожелание оставаться всегда жизнерадостной и наслаждаться жизнью, родные, пишут вместе с нами и добавляют «Мы тебя любим».
8: Может

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotās valstis ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu, tā paziņoja valsts sekretārs Marco Rubio. Baltā nama administrācija pirms tām informēja kongresmeņus, ka karš esot beidzies pamiera dēļ, izvairoties no juridiskas prasības lūgt kongresa apstiprinājumu bruņotam konfliktam, kas ilgst vairāk nekā 60 dienas. Trumps tomēr ir draudējis Irānai ar smagām represijām, ja tā uzbruks ASV kuģiem. Svētdienā viņš paziņoja par tā saukto projektu Brīvība, Project Freedom, lai palīdzētu kuģiem atstāt Hormūza šaurumu. Savukārt Izraēlas gaisa spēku jaunais komandieris ģenerālmajors Omers Tišlers vakar paziņoja, ka Izraela esot gatava vajadzības gadījumā izmantot visu savu iznīcinātāju floti pret Irānu. Polija ir saņēmusi garantijas, ka Amerikas Savienoto Valstu karavīri paliks šajā valstī. Kā vakar paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs, pastāv iespēja pat palielināt šo karavīru skaitu, un Varšavai nav iemesla bažām, ka plānotā ASV spēku samazināšana Vācijā vājinās Polijas drošību. ASV Polijā rotācijas kārtībā uztur aptuveni 10 000 karavīru. Tas ir viens no lielākajiem Vašingtonas militārajiem izvietojumiem Eiropā ārpus Vācijas. Ķīnas dienvidaustrumos liela eksplozija pirotehnikas rūpnīcā aiznesusi 26 cilvēku dzīvības. Vēl 61 cilvēks guvis ievainojumus. Sprādziens notika pirmdien pēcpusdienā rūpnīcā Hunaņas provinces Liujanā. Pēc sprādziena izcēlies ugunsgrēks, 3 km ap rūpnīcu veikta cilvēku evakuācija. Par eksplozijas cēloņiem pagaidām netiek ziņots, policija aizturējusi uzņēmuma vadību. Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā. Tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji varēs sākt parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju jeb otrā līmeņa pensiju sistēmā, paplašinot pašu iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto pensijas kapitālu. Mūžīgā uguns Dubrovina parkā Daugavpilī 9. maijā būs norobežota. Tas saistīts ar februārī notikušo negadījumu un policijas pārbaudi. Padomju armijas memoriālā tradicionāli 9. maijā tiek nolikti ziedi, bet pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā tur notika arī plašāki pasākumi. Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību 9. maijā, valsts policija strādās pastiprinātā režīmā. Policijā skaidro, ka individuāla ziedu nolikšana apbedījumu vietās nav aizliegta, savukārt ziedu nolikšana vietās, kur demontēti padomju pieminekļi, tiks uzskatīta kā šo objektu un militāras agresijas slavināšana, un šādas darbības netiks pieļautas. Daugavpilī Dubrovina parka apkaimē no 8. maija pulkstens 5. vakarā līdz 10. maija 9. no rīta būs noteikti satiksmes ierobežojumi, bet iedzīvotāji varēs piekļūt apbedījumu vietas tuvumā. Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīdzgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dega pasažieru dīzeļvilciens. Izsaukumu ugunsdzēsēji saņēma īsi pēc 9. vakarā, bet dzēšanas darbi ilga vairāk nekā 2 stundas. Vilciena motora nodalījums dega 10 kvadrātmetru platībā. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēkiem. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildīja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un noņumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 rulļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maksima.
5: 27 valstis. 27 dziesmas. Viena diena. Viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte. Tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās. Vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā Radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas, kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu, svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus.
0: Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
6: Как же хорошо, когда всё хорошо.
7: Алиса плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotās valstis ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu, tā paziņoja valsts sekretārs Marco Rubio. Baltā nama administrācija pirms tām informēja kongresmeņus, ka karš esot beidzies pamiera dēļ, izvairoties no juridiskas prasības lūgt kongresa apstiprinājumu bruņotam konfliktam, kas ilgst vairāk nekā 60 dienas. Trumps tomēr ir draudējis Irānai ar smagām represijām, ja tā uzbruks ASV kuģiem. Svētdien viņš paziņoja par tā saukto projektu Brīvība, Project Freedom, lai palīdzētu kuģiem atstāt Hormūza šaurumu. Savukārt Izraēlas gaisa spēku jaunais komandieris ģenerālmajors Omers Tišlers vakar paziņoja, ka Izraela esot gatava vajadzības gadījumā izmantot visu savu iznīcinātāju floti pret Irānu. Polija ir saņēmusi garantijas, ka Amerikas Savienoto Valstu karavīri paliks šajā valstī. Kā vakar paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs, pastāv iespēja pat palielināt šo karavīru skaitu, un Varšavai nav iemesla bažām, ka plānotā ASV spēku samazināšana Vācijā vainās Polijas drošību. ASV Polijā rotācijas kārtībā uztur aptuveni 10,000 karavīru. Tas ir viens no lielākajiem Vašingtonas militārajiem izvietojumiem Eiropā ārpus Vācijas. Ķīnas dienvidaustrumos liela eksplozija pirotehnikas rūpnīcā aiznesusi 26 cilvēku dzīvības. Vēl 61 cilvēks guvis ievainojumus. Sprādziens notika pirmdien pēcpusdienā rūpnīcā Hūnaņas provinces Liujanā. Pēc sprādziena izcēlies ugunsgrēks, 3 km ap rūpnīcu veikta cilvēku evakuācija. Par eksplozijas cēloņiem pagaidām netiek ziņots, policija aizturējusi uzņēmuma vadību. Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā. Tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji varēs sākt parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju jeb otrā līmeņa pensiju sistēmā, paplašinot pašu iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto pensijas kapitālu. Mūžīgā uguns Dubrovina parkā Daugavpilī 9. maijā būs norobežota. Tas saistīts ar februārī notikušo negadījumu un policijas pārbaudi. Padomju armijas memoriālā tradicionāli 9. maijā tiek nolikti ziedi, bet pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā tur notika arī plašāki pasākumi. Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību 9. maijā, valsts policija strādās pastiprinātā režīmā. Policijā skaidro, ka individuāla ziedu nolikšana apbedījumu vietās nav aizliegta, savukārt ziedu nolikšana vietās, kur demontēti padomju pieminekļi, tiks uzskatīta kā šo objektu un militāras agresijas slavināšana, un šādas darbības netiks pieļautas. Daugavpilī Dubrovina parka apkaimē no 8. maija pulkstens 5. vakarā līdz 10. maija 9. no rīta būs noteikti satiksmes ierobežojumi, bet iedzīvotāji varēs piekļūt apbedījumu vietas tuvumā. Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīdzgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dega pasažieru dīzeļvilciens. Izsaukumu ugunsdzēsēji saņēma īsi pēc 9. vakarā, bet dzēšanas darbi ilga vairāk nekā 2 stundas. Vilciena motora nodalījums dega 10 kvadrātmetru platībā. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēkiem. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildīja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotās valstis ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu, tā paziņoja valsts sekretārs Marco Rubio. Baltā nama administrācija pirms tām informēja kongresmeņus, ka karš esot beidzies pamiera dēļ, izvairoties no juridiskas prasības lūgt kongresa apstiprinājumu bruņotam konfliktam, kas ilgst vairāk nekā 60 dienas. Trumps tomēr ir draudējis Irānai ar smagām represijām, ja tā uzbruks ASV kuģiem. Svētdien viņš paziņoja par tā saukto projektu Brīvība, Project Freedom, lai palīdzētu kuģiem atstāt Hormūza šaurumu. Savukārt Izraēlas gaisa spēku jaunais komandieris ģenerālmajors Omers Tišlers vakar paziņoja, ka Izraela esot gatava vajadzības gadījumā izmantot visu savu iznīcinātāju floti pret Irānu. Polija ir saņēmusi garantijas, ka Amerikas Savienoto Valstu karavīri paliks šajā valstī. Kā vakar paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs, pastāv iespēja pat palielināt šo karavīru skaitu, un Varšavai nav iemesla bažām, ka plānotā ASV spēku samazināšana Vācijā vainās Polijas drošību. ASV Polijā rotācijas kārtībā uztur aptuveni 10 000 karavīru. Tas ir viens no lielākajiem Vašingtonas militārajiem izvietojumiem Eiropā ārpus Vācijas. Ķīnas dienvidaustrumos liela eksplozija pirotehnikas rūpnīcā aiznesusi 26 cilvēku dzīvības. Vēl 61 cilvēks guvis ievainojumus. Sprādziens notika pirmdien pēcpusdienā rūpnīcā Hunaņas provinces Liujanā. Pēc sprādziena izcēlies ugunsgrēks, 3 km ap rūpnīcu veikta cilvēku evakuācija. Par eksplozijas cēloņiem pagaidām netiek ziņots, policija aizturējusi uzņēmuma vadību. Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā. Tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji varēs sākt parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju jeb otrā līmeņa pensiju sistēmā, paplašinot pašu iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto pensijas kapitālu. Mūžīgā uguns Dubrovina parkā Daugavpilī 9. maijā būs norobežota. Tas saistīts ar februārī notikušo negadījumu un policijas pārbaudi. Padomju armijas memoriālā tradicionāli 9. maijā tiek nolikti ziedi, bet pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā tur notika arī plašāki pasākumi. Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību 9. maijā, valsts policija strādās pastiprinātā režīmā. Policijā skaidro, ka individuāla ziedu nolikšana apbedījumu vietās nav aizliegta, savukārt ziedu nolikšana vietās, kur demontēti padomju pieminekļi, tiks uzskatīta kā šo objektu un militāras agresijas slavināšana, un šādas darbības netiks pieļautas. Daugavpilī Dubrovina parka apkaimē no 8. maija 5:00 vakarā līdz 10. maija 9:00 no rīta būs noteikti satiksmes ierobežojumi, bet iedzīvotāji varēs piekļūt apbedījumu vietas tuvumā. Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīdzgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dega pasažieru dīzeļvilciens. Izsaukumu ugunsdzēsēji saņēma īsi pēc 9:00 vakarā, bet dzēšanas darbi ilga vairāk nekā 2 stundas. Vilciena motora nodalījums dega 10 kvadrātmetru platībā. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēkiem. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildīja Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Polija ir saņēmusi garantijas, ka Amerikas Savienoto Valstu karavīri paliks šajā valstī. Kā vakar paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs, pastāv iespēja pat palielināt šo karavīru skaitu, un Varšavai nav iemesla bažām, ka plānotā ASV spēku samazināšana Vācijā vainās Polijas drošību. ASV Polijā rotācijas kārtībā uztur aptuveni 10 000 karavīru. Tas ir viens no lielākajiem Vašingtonas militārajiem izvietojumiem Eiropā ārpus Vācijas. Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā. Tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji varēs sākt parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju jeb otrā līmeņa pensiju sistēmā, paplašinot pašu iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto pensijas kapitālu. Mūžīgā uguns Dubrovina parkā Daugavpilī 9. maijā būs norobežota. Tas saistīts ar februārī notikušo negadījumu un policijas pārbaudi. Padomju armijas memoriālā tradicionāli 9. maijā tiek nolikti ziedi, bet pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā tur notika arī plašāki pasākumi. Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību 9. maijā, valsts policija strādās pastiprinātā režīmā. Policijā skaidro, ka individuāla ziedu nolikšana apbedījumu vietās nav aizliegta, savukārt ziedu nolikšana vietās, kur demontēti padomju pieminekļi, tiks uzskatīta kā šo objektu un militāras agresijas slavināšana, un šādas darbības netiks pieļautas. Daugavpilī Dubrovina parka apkaimē no 8. maija 5:00 vakarā līdz 10. maija 9:00 no rīta būs noteikti satiksmes ierobežojumi, bet iedzīvotāji varēs piekļūt apbedījumu vietas tuvumā. Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīdzgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dega pasažieru dīzeļvilciens. Izsaukumu ugunsdzēsēji saņēma īsi pēc 9:00 vakarā, bet dzēšanas darbi ilga vairāk nekā 2 stundas. Vilciena motora nodalījums dega 10 kvadrātmetru platībā. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēkiem. Studijā bija Juris Saukāns.